0: ריוח וכרל קואל רדיוס, קטגורי, ריקוחושנה, מחק וקלחי סהריב, ריוח קטעם, שערי תקצ'יק פתק ריוח, וחירי נרי, חיכס ריארי, רומל רצ' שריוח קס כקיל נרי ווצ' ריארי, קס חצ'רי ובנתחיק, ריחונצ'י קרייך ריארי, ריארי קובן נרי, שריב חיכס ריארי, שקס סוג. ריחונצ'י כמקוניק, שוכוחי כמקוניק פרי צל, רומל רצ'י יצל רימקח. קטגורי, ראיש יוותאם שריארי, שוקלח יסחריב, הרצ' קוצ'ופ ווצ' תקרימקח, אפריארי מנקותחון מקח. ריחונצ'י כנחרוק ריארי, מנקמקונטח, ריחונצ'י כמקוניק, מנרילומטה ריארי, אמנוצ'ובומטה ווצ' ריארי. איש אהלכת כולכואל, מתא כוחון ונחצ'י כשוכוח פרי אצל בי, ריחונצ'י כובן ריסוק איל, ריארי סוק רי, חיכס ריארי צ'סוק. ריחונצ'י כמקוניק, פטינה כולוק צרוק ריקשתוק. רומל רצ' שריק אשתוק כמקוניק קס פרי ומחיבלולוק. ריוק חול רדיוס שוקל הכי סחרי הרש כווליך ריוצ'ק ריק אשתוק. ריחונצ'י על השינק קס רוק רדיוס מנקמקונטח. רומל רצ' שרי רחליל כנחנק רוק ריארי. מנקקווינטח כמקוניק רומל רצ' שעל השינק קס רוק רדיוס. פאווירי ראישי וטעם כיווצ' ריאר אל כואל רדיוס. ירר אל קואל ריק אשתוק. ריחונצ'י מנקובנטה ריסוק, מנפיתנקטה אולוק רוק רדיוס. שוכוחי, ריחונצ'י מנקולוקוקחטה רירצ'לל. הריקווה הריציח ששיטה ראיש קס פרי ומחיבל אולוק. רחאושיק שריאוך כקלוקוקחקי. אמקבנו, חייחס שובן ריקאין. שריארי, שעשרי שריציל. שחירי קוט, שוקמיסח רירצ'לל. חס קוצ'י שוקמיסח ריארי. רומל רצ' שיצל ריאוצ'ק, קטגורי ריאוצ'ק רירצ'לל סוק. משביח בה איווי, איש אהצ'לשיק, וריווצ'ו לב קרח ריצל פיווי. ריאוך קטעם, שריאוך שוכעש שי פרי קמיקל, שוכעש פרי קעס למל. רומל רצ' כקלוקח ריאיך הצ'לל. ריחון שמנקות לוקחבל וקוש, כנח כאן פרי קמיקל. ריחון שקרח ריצל צ'רצ' רירצ'לל, ריארי חון קמסנל רי, ראיש יוותאם צ'חון קמסנל, מנקות הרי חונליק כסלמל פרי ירי. פאווירי, ריאוך שכתמח חס רילוקקבל כוש, שריארי שוירי וכסלמל, ריש תוקו בסיבל כבוצ' ריאוך. שחק אורי, רחאושיק צ'ריאוך כקיירי ככסלמל, רשתוק אבי סיבל כיווץ' ריאה צ'לשיק. וכוחון צ'יק אורי וכינומל רש וווצ'ו לאורי. קטגור, גריל רצ'לל צ'יק אור רחאושיק, אקוץ אפיך רירנימה צ'וואץ'. לקקנחנן רי רילוק וכבל וכוש רידיוס פריירי. אישי הלכתק ולכואל, מוכלוקוניק שקרוק ריציך ונשקרוק ריקצ'י. שענה צ'וכלוקון בה רוק ריקצ'ק, אירוק ריסק הלחציך. קטגורי, פאווירי ווא כקטמאווי צ'ריאוך וכאו פריסק הלחציך, איוצרי ריקנימה צ'ווה צ'ריארי. וריקנימה כקוויניק קובן קטוחציך פקאווי ריאוך, רומל רצ' צ'רי דיוס ארי נמלך ובנתחיק צ'ווה צ'ריקנימה, איריארי רטעם רנוחל ריחסטק ווץ'. אישלוק הלך, וריקנימה מנקובנתק קטוחציך פקאווי ריאוך, וכאות צ'וואץ' רדיוס. קטגורי, רונוכל ריחסת קוואץ' שכקטה צ'רץ' כקק אמנרי ורי צרוק ריארי. רומל רצ' שכקקול ריתק ופישה, וכקבנו צ'וואץ' ריארי, חצ'יקי ריאות צ'וואץ'. אהרי ווארי ופישה ברי, צ'וכוכון בה צ'ירובי ריוכחול חסו קריסטו, וצ'קלוק עוקח בעקיב חירי חצ'רי פישה שויאץ' חצ'. קטגורי, הצ'ינקו כל תקריאו פשאב כנח רוק רדיוס, הרדיוס כנח רוק ריארי, הרוק וירי, ריאוך קטעם צ'ק כנח קוק ריאוך, רומל ריאו שלב של צ'שויה ריארי צ'קייץ' ריאוך. פרימרה דה חואן, קפיטולו 4. ישלוק הלך, מיטרנברג שקרונוחל ונק שנקס עוצריליק צ'יבנה ריקוש לבעל הרצ' קיווילו ופתנק צ'ירוק רידיוס רומל רצ' צ'יקי איצל קשל תקוציך רידיוס הפתנק צ'י צ'ורי וצ'וליו באווירי ראיש קויהו קיווטמח רירוש לבעל רידיוס רונוחל ושלבעל צ'קוביך צ'ירי חסו קריסטו שפפרי בקילל דיירי פתנק קסרוק רידיוס הרנוחל ושלבעל צ'מן קויאטה ובישיק ריחסוס ריארי ממפתנק תרוק רידיוס ריארי רי הרי רושלבעל ריצל קריסטו ריאיש שיטו צ'ריארי אקפנרי קטקורי קמיקרי ריארי קוצ'י צ'וואצ'וליו ריאיש אישלחת קוואלקוואל ריאיש אישקורוק רידיוס אישיש צ'קן צ'קיש ריארי רומלרש צ'ריחון צ'קו איווק ריאיש ריארי הרי נמלך צ'ינה צ'וואץ' ריחון צ'יקו פרי וואצ'וליו ראי הרי הרייש רי וואצ'וליו רומל קורי קיקיה ובישיק ריחסטק צ'ריש רי וואצ'וליו קטגורי רי וואצ'וליו כותר קציך ראוך וכורוק רידיוס הצ'ין רטעם וואצ' רידיוס כותרי ריחסציך הצ'ין רמנקועת הרוק רידיוס מנקותת הרי ריחסציך באווירי ריאוך כתמך ווץ' ריאוש לבעל, ריאוש ריסק עלך ציח, ריאוש לבעל ריאוש ריציחתל. ישלוק עלך, שקלקוק איכבה, שקביל תחקיב, רומל ריאוש, שלוקוק איבל וכוש רידיוס, הריחון שקורי לוקק איבל וכוש, שעלי שולוק צ'ירוק רידיוס, הריתם ווץ' רידיוס. הריחון שמנקות הרי לוקק איבל וכוש, מנרתמת ווץ' רידיוס. רומל רצ'ה רידיוס, שס לוקו קבל כוש וירי הרי. קטגורי, בווירי, שוקל הכי סחריב, רולוקו קבל כוש רידיוס צ'קיץ'. צ'י רידיוס, שותק הולוק צ'וואץ' ולו, רישחון צ'י וכחול, הרי צ'ריאוך, כוחקס למען פרי הרי. קטגורי, הרי ווירי לוקו קבל כוש. מנרתך, צ'י ריאוך שוכלוקון צ'ייץ' רידיוס. שני הרי רירי, שישוכלוק אוקח, אישותק אולוק ריאו כחול, היחס חונטה בלתקוק, צ'וואץ' ריקמק. אישלוק עלך, וחירי ריקה לוקשיק שובון רידיוס, שכוחה, רחאושיק צ'חירי ולוקשיק קיב ריאוך. מנקות חון וינק רילום וואץ' רידיוס, וריאוך ככה לוקח שבלחיב. רידיוס ככנך קוק ריאוך, שכי קורי, צעקת רי רילוק אוקבל וכוש, כו קוק ריאוך. פאווירי, ריאוך קטעם צ'ריאוך וכנכנק רוק ריארי. אריארי קוק ריאוך. צ'שויארי רושלב של צ'קייץ'. קטגורי. ריאוך קילום יקקיה ובישיק צ'רי תצ'ל שותק ולוק ריאוך אוכל חייחס קולונל רצ' ריאוך שולו. חצ'ין ריקו ביך צ'רי חסוס. הרי וכחול רידיוס. כנך רוק ריארי. אריארי כנך רוק רידיוס. קטגורי. ריאוך. שקט המח צ'י רידיוס וכולוקוק אם. אריאוך שוכחון צ'י צ'וירי. לוקוק אבל וכוש רידיוס. ריחון שכנך פרי לוקוק אבל וכוש. ככנך רוק רידיוס, אירידיוס רוק ריארי. קטגורי. רוק וירי נמלך שצעקתיק רילוקוק אבל וכוש קוק ריאוך. צ'י ריאוך ככוחי ריאוקוויל כנימה פרוקיך ריחתוך ציך. רומל רצ' צ'חירי חס ריארי שכוחי אוך חירי ריאוך צ'ווה וצ'וליו מנקוטה שיבריקיל פרי לוקק אבל כוש שעני ריצקת הלך לוקק אבל כוש קרסך רשיבריקיל רומל רצ'י רשיבריקיל הרי קריל ריקש הריחון צ'כוש החריב מן אופנינקטה פרי צקת הלך לוקק אבל כוש ריאוך שוך לוקק אין בה רומל רצ' שערי נבא שוך לוקק איך ריארי וכוחון ונק קוביך. ראין כן לוקוק איך רידיוס. קטגורי. קרח ריצל צ'רייץ' רירצ'לל. ריארי אחון ונק אך בנלציך רי. רומל רייץ'. ריחון שמנקו לוקוק איך תרירצ'לל. צ'קרל וואץ'. מנק קווין תח כולוקוק איך רידיוס. צ'מן לוק תח קריל וואץ'. חנק עוד. חק עמום ריחון פישה ברי. צ'ירוק ריארי. הצ'ין כולוקוק איך רידיוס. שוכוחי כולוקוק איך רירצ'לל.
1: פרימרה דה חואן, קפיטולו 5.
0: Rijunchik kohonik chiri Jesús areri Cristo, alexna kulokri shasruk ri Dios, ejachin kulokokej uoch ri shalkualanik ri are, shokuje kulokokej uoch ri rijunchi shalexruk ri are, ri uj, pawiri keketamaj huichi keklokokej ri ralkual ri Dios, wikekalokokej ri Dios, iwiri uj kabantak ri upishab. Rumalrech che arewari loqoqebal kush chrech ri Dios chek qakolo banik ri upisha irejeta upisha munhune qanta chqech ux rumalrech chero nojer ri alashna qulok tsaru ri Dios kachakan puwiri wacho leo erish chakanik puwiri wacho leo are ri qakohonik hachin kut kachakan puwiri wacho leo wemam are ri kukoho chiri Jesus are ukohol ri Dios Are ri are, respetek rumal rija e rumal rikik el. Ri Jesucristo, manxiwe ta respetek ruk rija, xane respetek ruk rija e rikik el. Katekut, are ri uxlapxel kuya ubixik ritzik puwi risakalaktzik, rumal rexche are ri uxlapxel risakalaktzik. Katekuri, e uxip rikeya ubixik ritzik puwi risakalaktzik. Ri uxlapxel rija e rikik el, Ejunamu bishik kikbirchi eushib. Wiri uch kakak amri kitsihri winak. Are ni malaho bantahik chenari utsihri Dios. Rumalrech. Che arewari utsihri Dios chi oi omu bishik puwiri ukohol. Rihunche kakhonchrech ri ukohol ri Dios. Shask owiri tsih ruk riare. Rihunche mekakhonta cherech ri Dios. Kuban akbanal tsih cherech ri Dios. Rumalrech man kakajon ta cherech ri utsih chiri utsih ri oy omu bishik ri Dios puwiru kohol. Arek wawe uya omu bishik ri. Ri Dios uya omu tkech ri junalikalaj kaslemal. We kaslemal ri kolik ruk ri u kohol. Rihunchik ori kohol shel ruk. Kkohi ri kaslemal ruk. Rihunche man kota ri kohol shel ruk. Man kota ri ri kaslemal ruk. Ri inchin tsibah wire chiwech, chiwech ri ish chikishkhon chrech ri ubi ri kohol ri Dios, arech ri ish iwetam chiri ish kori junalik ikas lemal, pa wire kowi ri kubisibal kakush chrech ri are, chiri uch, wikohun kakata chrech khekhas ri krah ri are kutari katsikh. Katekut, wire uch ketam chiri are kutari katsikh paranohel ri khastak uwech, chikakata chrech, Ri uch ketam cheki atah nari chkech ri shakata chrech ri are. Wik ohun winak krilo hun rachalal chek makunik katikut mankrukah taubi pare kamikal chichauba ruk ri Dios y ri Dios kuyanari rik aslemal chrech ri rachalal. Man ustari kbanch awen pakiwi ri are cheke makunik emakah keukam bi pare kamikal. Rumalrech chek ohun makah Chek kamano bik pari kamikal, puwi we makahri, man kimbiktah chera hawshik banch awem ruk ri Dios. Ronoheri tsel, chi makahri, katekut, ko makah che men krukah taubi hun pari kamikal. Ri uch ketam, ri hun che shal kualashik chi ruk ri Dios man kamakuntah. Ri hun che shal kualashik rumal ri Dios, kukol ri riare, eri itzel man kota ukowinem puwi riare. Ri uch ketam, chiri uch shas uchrech ri Dios, ronohel ri wacholew, kochushi ri ukowinem ri itzel. Ri uch ketam, chiri ukohol ri Dios shpetik, ishuyari nohbal chkech arech ri uch ketamah uwach rihun chesakalaktzik. Ri uch uchko parihun chesakalaktzik, pari ukohol che are ri Jesus Cristo. Are are ri kas Dios irihun elikalah kaslemal. Ishalakta kwal kwal. Chikoloba iwip chuwach ri esal wach Dios. Ri ukap ubuh ri shwan. Segunda de Juan. Ri in ri ehwinak. Chech ri nana hau. Echkech ri ral kwal. Chiri in ke in lokok eh parisak alaktsik. Man in shuwi tara in. Shane shokokhe konohel ri sheketa mah ri sak alaktsik. Rumal ri sakalaktzik chik okuk ri uch, echek kanahkan ri pahunalik kuk uch. kuk riuh kkanahik ri usipanik ri loqeq ebaluk ux ri nimalaj utzil rech ri Dios che utatxel ri Jesucristo ri okjol ri tatxel je jaz ri sakalaktsik ejeri jaz ri loqeq ebaluk ux ri insibalaj xin kikotik aretakchi xin riqo chikxol ri awalkual ejujun chkech che kikasleemaj ri sakalaktsik je jaz ri pixa Che shakakam chiruk ritachel. Kate kuri kamikri. Kinta chawech nan. Wikintzibak chawech ri. Manjunk ak pishabtak. Shaneri kokuk ri uch. Shaspari umahibalu lok. Chakalokok ek bakib. Chakashol ri uch. Ari wari ri lokok ebalu kush. Chikuk kaslemanik ruktak ri upishab. Ari wari irnabe upishab. Heri khas ri wetam ri ish. Chipari umahibalu lok. Chishk asleman ba pari loqeq balkush. Si balaqtaq etaq chinalab, si elu loq shas waral chua chulew. Eman kikiata ubixik chiri Jesus Cristo petinak chi pari baqilal. Arewa wiri ri aqtaq chinel ri gitzel Cristo. Qas chichajik ba iwi briish, arech minkisaj tari uwachanik ri qachak. Shane arech koji itba jun utzalaj toqbal uk ashel. Ri junchen naqk biwi, Emen kanakta kan pari utzig ri Cristo, mankotari ri Dios ruk. Rijunchik kanakkan pari tzig kkoji ri tatxel erik ojoxel ruk. Wek ojun kbe ibuk ri ish, katekuri mankruk amt ulok witzig ri. Mikulak ba ri are pari itinmit imiya jun rutzil uach. Rijunchik uya rutzil uach, xokoje junam uach ruk ri jetak itzel kobano. Kne ba, si balag rakhawshik ki kintzibag chiwech. Kinchomag che are utz che mankinbanta wiri ruk ritzibanik. Shane are kinweyehna, chiri in, kinbe iwuk, e shahik uri kinkowin nari, kinchaw shas in iwuk. Are chri uch kohi tzkatalag kakikotemal. Kiki apan hun rutzil awach, riralkual rechaom lahawatz. Riuroj wuh rishwan. Tercera de Juan. Riin, chi in riehwenak, chrech ri lok alak gayo, chikin lokok ek riin parisak alak tzik. At lok alak, kin weyek riin, chi utz at benak paranohel rikhastak awach, utz uwoch ri abakil, shokokhe ri awush labal. Riin, si balak shin kikotik kuk ri eachlashik chi shepetik, Eche si balag ut ubixik shikbih ri sakalag atzig, rumalrech chiri at kori akas lemal pari sakalag tzig. Nimalag kin kikotik, aritak chiri in kin wetamag chiri ewalkual kori kikas lemal pari sakalag tzig. At lo alag, ri at ut ri kabano aritak chi kaban ri utzil chkech ri eachlashik, kneba ri eare ekashlan winak. Ri eare ki ya omu bishik ri loqo qebalak ux chkech ri ekomonti ux. Ri at, utri kabano aretak chi kaya chkech ri rakhawshik chkech pari kibe xe khas ri krah ri Dios. Rumalrech chi rumal ri biyak, ri eare xebek emenkot khun khas uwach kik amo kuk ri eare chi ri mna judi ustaj. Xaxik uri, rakhawashik chi ri ux Kekak ulaq wewenak ri. Arech ri uch, kuchtoban kuk ri eare parikichak, chiku sukmashik ri sakalak tzig. Ri in, xintziba xunguk chrech ri komontiosh, katek uri ri diotrefes, chi are si balag krah ri nabek olibal, man krah tak kuchuk amo. Rumalk uri, aretak chi ri in kinnopanik, kas tzig kinnatisah ri, chech ri uchak tajin kubano, Riare kubix si balag itzel taqtzig paqawi ri uch. Katik uri, ruk uri, xokoxe mankrahtag ki uklag ri echlashik, eri xachintag kikaj ki kikulag ri are. Riare kerroqatag eki ukiya kubik pari komonti ox. Atlo qalag, ma ban ri itzel, are chabnari utzil. Rijunchiko ban ri utzil, kori ruk ri dios. Rijunchiko ban ri itzel, Manrilomta awachri ri Dios. conojel ri winak ke kbih ri util puwiri Demetrio. Shokoje jeri ne kubih ri sakalaktih. Shokoje ri uj kakia obishik ri util puwiri are eri at awetam che sakalaktih ri katih. Ri in si balak ikin guah kintibah chawech. Kategori man kinguah tachik kintibah ru huntibabal. Kinweyeh che man nachtachik kinbena kuri awuk. Kategori kuyanari chiri uj kuchtihonik. Kkoji itba ri util awuk. Ri awachil kiki apan hun rutil awach. Chaya apan hun rutil kiwach ri kawinak. Chki huknal kayachkech chiruk rikbi.
1: Ri uvuj ri Judas. Ri Judas, ajpataninel rech ri Jesús Cristo, ri rachalal ri Santiago, chkech ri esikitalik, ri eloklach rumal ri Dios tatxel, eche ekolom rech toqob bisabal huach ri Jesús Cristo. Chihuech ri ish, ri nimalach utzil, e nimalach looqebal kush. Ish nu loqlach, ri in, sipalach kuach xintzibach chihuech puwi ri kakolotajem. Ewilom, cherahawashik cheri in kimpan weri, arech kinyah huntzik rech ichuqab, arech ri ish, shaskikoh ichuqab paritokob isabal wach ri kakohonik, cheshapa humul shiatak chkech ri etyo shalaktakwinak. Rumal rech, chepak utalik sheokik chishol ri ish, ehuhun takwinak, chechi pari oher tzik hulok, ritzi batalik shokalakisah huek atok tzik ri, wewinak ri mank ota kikohonik, kik aslemah hun itzela lak aslemal ruk rinima lakusipanik rika Dios. Mankakta uach rihun chi ahaw rika hawshel Jesús Cristo. Riin, kwak kin natak chiwech, chiri ish she tamataki kiwumal weri chi pahunalik. Chiri ahawshel, eritakchi she kolotak rumal are riwinak chuach riulew ri Egipto, chichanim she ukamisak rihachintak riman she kohontak. Atekuri ri angelib ri manshekanak takan parinabe kikolbal. Deshani arech ki yakan ri kachoch. Euhatim chikatena pari atoxtzik rech ri nimalak ik. Euhatim pahunalika lahtak yutbal echi pauk ispalil takri ekumal. Eshokujeri Sodoma eri Gomorra eri tinimit che ek ochunakak chkech. Echachari e angelib ri shemakunik eshkak chik hunchi uach bakilal. Ri eare ejun kamabal noj. Kori atoxtzik pakiwi etajin kik ashkolik jun junalika lak aslemal pari aq. Chokuje ejeri nakut wiwinakri. Ruk jun itzela lak chomanik kikipan ri itzel ruk ri bakilal. Kiketzelak uach ri ahawinik. Kikipik itzel takzik chkech ri enima lak takkijil. Katekuri ri nima lak Angel Miguel. Are takchi ishchohin ruk rik ashtok rumal ri ubaqil ri Moises. Man shukach tak shubik ri itzel atoxtzik puwiri are. Shuwi shubik. Chuk ahisak ba awach ri ahawshel. Katek uri. Ri e are kikiyo o e kikipik itzel tzik puwiri khastak. Che man kikich obtak. Eri e are ejeri khas ri awak che man kota kichomanik. Kikisach kip chupam ri khastak. Che siketan wiri e are. Ri hashtag ke tam heri has rikip antahik eare. Itzel baach kech ri eare, rumal rechche, shepe pari uberi kahin. Kikyak kip pari itzel uchomanik ri balaam, charumal rechche shkak puak. Shkis kiwach pari itzel rech ri kore. Ri eare e hunnima lak ash pari iwaim. Utz utzalak kiwaim kikip anoch kiwach nima lak konohel. Ri eare e hachasutz. Che mank ota joron rukam, echajeri ke uhumumeh ubiri kiaqiq. Echachache erech kisbal junab, che mank ota kiwach. Kamulchik e kaminak, echi e bokom chi pari urab ulok. E uketal rech ripolo, che kikichubak, ri uwakow kikishbal. Echachach imil, che kesachik, eche kepe pari junalik, enimalak ekumal. Ri enok, ri uktat shel chuwach ri aqanok ri adam, ri are ashel utzik ri Dios che shubik pakiwi.
2: Kamikri, ri ahawshel petinak ulog kuk ri eutios angelib, che si balag kekichibik. Arech kubana ri katoh tzik pakiwi, ni malach konohel riman ke kohontach. Epuwi ronohel rishkibano, puwirik ashalach taktirsh kibir puwir yare, riachmakib jeman ke kohontach.
1: Katek uri, ri eare, ke wishwatik ke hilowik, ke pepari kirayipar. Yupakichik kibir ashalach taktir, kibir hun utsalachtir, sharumal chik ohunk kach. Katek uri riish ishloklach. China tisag ba riskiya bisik chiwech ri e apostol ri kahawshel Jesucristo. Ri e arech kibir chiwech, pari ukisbal ri wachuleo, ki kohi e hujun ri, che ke kitzebech nari wach ri winak. E kikik aslemach ri he has krach ri itzel tak kirayinik. E are wari kikipank ash, e hachnel tak wachag. Ri e are e awag, che mankota kushlabal. Katekuri ri ish ish loklach, Chiyakai wi paritio shelach kohonik. Chishchao baruk ri Dios paritio shelach wishlapshel. Qas chikolo ba iwi parilook ebaluk ush ri Dios. Chiwiyek ba rilook ebaluk ush ri kakawshel Jesus Cristo. Chiwach ri hunalika lach kaslemal. Chikechri kupan kepkik ush. Rishak ke yohkarik. Chiyaa ba ri utsalach chomanik chikech. Ri enik achchik. Chiyikolo ba chwach ri aq. Katek uri. Ri enik achchik, chishibih ba iwi chkiwach, eshas shokuhe, chipakchik ba ri itzel tatsiak, chetzil rumal ri kipakil. Chrechri are, chek kounik kushukol chuwach ri makah, echek kounik ish achchok kishukok chuwach ri uqihil, peruk nimalak kikotemal. Chrechri are, ri hunchi Dios, ri kakolonel Jesus Cristo kakawshel, chechri nimalak ikhil, Nimlach chu ab chi oher kanok, chi kamikri e chi chube ich chube sak. Amen.
0: Rikisbal uwuh rishwan. Apocalipsis capítulo 1. Ri uqala chisanik ri Jesus Cristo. Ri Dios shuyachech, arech kukot chikwach ri upataninelab, ri hasu wach chikpe kamik. Ri are kutakulok ri angel rech are. Arech ri are kobano che kretamah ri upateninel ashwan. Ri are che kubih ri kastih utzih ri Dios iri ubim ri Jesus Cristo. Ronohel ri shrilo ri are. Uts rech ri hun che kisukih iri winak che kitatabeh witzih ri. He kastih rech kashebal utzih ri Dios. Ewe ken atisah parikanima ri tibatal chupam. Rumal rech chichi uchanim chik nakak chik kowiri kakbal. Rishwan chkech ri wakup komontiosh rech ri Asia. Nimalak toko echa maril shia chiwech rumal. Ri are are, ri are are iwir. Ri are are chek penari. Kumal ri wakup ushlabal che ekanaknak chuwach ri utem. El rumal de Jesús Cristo, ri utzalach atalzich, ri nabeal chikshol ri kaminakib, ri nimalach kinmal ri ejawinel rech ri wachuleu, ri kujul lokokeh, y ri uchach chobem ri kamak, rumal ri ukikel, ri ujubanom, ujun ajewibal kech chuchkajawib, chuwach ri udios, chuwach ri utatshel, chech ri are ri ujihilanem, Rikowinem chubekir chubesak. Amen. Chika mikri, petinak ulok chushol ritaksut, ronohel winak kril na uwach ri riare. Shokohe kril uwach riare, chishuk ashek chichich. Katekuri, konohel rikukat winak chuwachuleo, kikis kikush ri chuwach riare. Genakuri, amen.
3: Inri in alfa, eri omega.
0: Kchari ahaushel Dios.
3: Riare, riare iwir, eriare chekpenari.
0: Riajau, cherajau ronohel has uwach. Riin inshuan, riini wachalal irini wachil parikash, parejawibal y parekochonik pari Jesús. Riin inkoparech apuleu paripolo rech patmos. Rumal riutzig ri Dios iriubim ri Jesús. Riin shinok parewish labal. Para uqih ri ahawshel. Katekuri, xintachwik in, hunchabal chek chawik xe xas juntum ekubih.
3: Ri xas uwa chekawil ri at, chatzibah pa hunzibatalik wuh. arech ri at kataku bikch kechri wuku ekomon tiosh chechri Efeso, chechri Smirna, chechri Pérgamo, chechri Tiatira, chechri Sardes, chechri Filadelfia, e chechri Laodicea.
0: Shin sutihwib arech kinwilo rechabal chekchaw wuk e aretakchi shin sutihwib ri in shinwil wukup chakbal rech kanpuak katekuri parunik yahal shinwil hun chechachaw kholachi ukohom hun rokorik rasyak Cheshi mitalik she upam ruhun shimbal che kan puak. Pari uhlom kosak tak uwi. He khas risak rismal chih. He khas richuntew. Ri uwak wach he khas ushak tak kak. Ri rakan he khas hun khelika lak chich. Che kharinak. Esuk umarinak pari kak. Ri uchabal he khas uchokhe khebal rinemak tak kha. Pari rik yak abok up. Kobo kup chumil. I paruchi kelu lok hunchich chek ketenik ruk rikeb utsaltmal kategori riwech bal khas rikh chisi balakh kchublinik are takchi shinwil riare shinchak churakan khacha inkaminak kategut shuyari rik yaqabu qapanwi ishubih
3: mash ehawi inri inna be e inri in kisbal inri in kaslik inri shin kamisashik Veo kamikri in kaslik chube ich chube sa. Inri kobuk ri ula uibal ri kamikal eri ades. Chatsi bah bari hasu wat shabilo. Ri chihewi kamikri eri hasu wat chechi kuchanim kpenari. Rini malaha watalik chechri wukup chumil. Cheshawil pari wikiakab eri wukup chahbal rech kanpuak. Are wari. Ri wukup chumil e areri e wukup angelim. Kechri ewukup komon tiosh. Eri wukup chahbal e areri ewukup komon tiosh.
0: Apocalipsis capítulo 2.
3: Chechri ángel rechri komon tiosh rechri Éfeso. Chatsiba. Jehová kubihe areche kori wukup chumil parirakia abuka. Te areche kvinpa kinikia halvi wukup chahbal rech anpuak. Te inwet amri achak. Ri akosik eri akoch onik. Ri inuet amche man katkovintak ke akoch ori e itzel takwinak. Ri at ke akoch parikashri e areche kikkoki etakonelab. Eri at sharikori kihosil. Ri at ko akoch onik. La man kakuitarik ashrumal rinubi in e la man shatkostak. Katekut. Kiban katoxif pawi rumal reche kasachi lo oebala kush, cheko pari umahi balkanok. Chnatak chawech, rikol balhawi atzakinakwi. Chak esha akush, echachakuhri na be achak. Wimanjeri kapono, kibenari awuk arechkin halkatihri ukol bali achak bal. Waweri, wimankak eshri akush. Katekut, utz chawechri at kawetzelah kiwachri e Nikolayitas. Chishokunjeri in kiwetzelah kiwach. Ri areche ko ushikin chutata behbari tzih kubihri ushlapshel chkechre komon tiosh. Chechri chakanel. Ibana arech kutihri che rechri kaslemal chiko pari paraiso rechri dios. Chechri angel rechri komon tiosh rechri Smirna. Chatzibach. Jehová kubihri nabe erik isbal. Ri areche shkamik ekohun kaku kaslemal. Ri inwet amri akashkolil eri ame ba'il. Knebari at inom wet amri tzel takzir kechri e areche e ahudiyos kechachi kip. Kategori man e ahudiyos tak. Shane ihun sinagoga rechri satanas. Mash e habib chechri kashchri kakashkolih na. Kamikri ri kashtok ke ukeaknari pache e hohun chivechri ish. Arech kishiatak pari kash. Kategori ri ish. Ikasholihna lahuk ihrech kash. Subjat kolok chika pari kamikal. Kategori kinyanari chawech, riketaki kretzmari laholom rech kaslemal. Riareche ko ushikin, chutabari tzihku bihru ushlapshelch kechri ekomon tiosh. Rich akanel man kushehta ribri, chuachri ukap kamikal. Chechri angel rechri komon tiosh rechri Pérgamo. Chatzibah. Kewa kubihriare, chekori chichruk chekkete nikruk ke utsaltmal. Ri inwet am hawi at kanahinak wiri at. Kela hawik o wiri utemri satanas. Katekut, ko achakomri nubi eman kawetzelahta wachri nubkohonik. Kneba patatriu ihri antipas. Risuk alak atal nutzir. Cheshkamisash pari itinimit. Kawi kanahinak wiri satanas. Kategori, chikowi, ri rumal katinyahwi. Riat, yakolome hohunwi nakchi shoche kiktori utzihri balaam. Riareche shukut chuachri balak, ri ukohik hunk am chkechri aralkwalri Israel. Arech kiktihri tiehrech tabaltokop chkechri hos tak eesal wach dios. Ekimakun kuk takri e dioses ri. Shokoheri atak olompari atinamit e hohunwi nak. Chekikto wachri kitzihre e Nikolayitas. Chakeshaba awib, wemakakesha awib, chanim kimbek arechki inchohi nokkuk wewinakri, rubrichich rech nuchi. Riareche ko ushikin chutatabeh bari tzih kubihri ushlapshel, chkechri komontiosh. Chechri chakanen kinyanariri awatalik mana chech. Eshokuhe kinyanari chech hunsak abach. Huna bach che tse batalik hun kakbi ach chuwach che mankota hun winach chobowik shuviret amrik amowri abachri. Chechri angel rechri komontiosh rechri tiatira. Chatsi bach. Chewa kubihlu koholri dios. Cheri obokoch hechasu huluwik kak erirakan che hechas hun helik lachich. Ri inwet amri achak. Ri logobay balakush. Ri akohonik. Ri apatanahik. Ria kochonik, aresi balahachak kamikri chuachri virkanok. Katekut, katin yahru malrech, cheri at ayom bechechri jezabel, dijunishokri kubirche akatal utzihri dios, ki suburi enu pataninelab, arech ke makun kugre dioses aretachi, kiktihri tih, cherech tabaltopop, chkechri ehostaf dioses, nuyaom ke oshib ik chech arech kukeshri ukasleman riare. Katekut, mankrahtak kukeshri umak kugre ehoz tak dioses. Henakut, rinkin keaknawari are chokunchat rech kash. Chokoheri erach ilche ke makun rugriare. Kin keaknapahun nimalak kash, evo mankikestari kikasleman. Kateguri, kin kamisah nari, rearal kual. Rumal kubaweri, konohelri ekomontiosh, ketamah nacheri in, wetam kipam eritakkanima. Kategori runohel kintoh nari chivech jehasri ichak. Kategori ri ishche ish ahtiatira che mankota wawe tzihi bugri ri ishche mani betam tari nahalak bewi ri ubantahikli satanas. Ejas kikbihri eare. Di inki bih chiveche mankikov tahun chi ekhan piwi. Shuvi kim bih chivech che rihastak huwache kochi bug ish utzalah uchapik chi bana. Chikatena kin tzalihu lokri in. Riachakanel, diare, che utzalah kinu patanih na chikate pariuk isvalid, kinyanari chechri kovinem pakivire esiwan taktinimit. Kukamna kiberi hruk hunchich chami e kubannari heri has kipashikre hetakbo. Henakut, diin shinkangwe kovinemri chiruk virinutat, e kinyanari chechri are richumil cherechri akabil. Rihunche kowi shikin, chutata behbari tzih kubihri ushlapshel, chkechre komontiosh.
0: Apocalipsis capítulo 3.
3: Chechri angel rechri komontiosh rechri sardes, chatsi bach, hewa kubihri are, chekori wukub rushlabalri diosruk, eri wukub chimin, tiinwet amri achak, riat jehas at kaslik, katekut riat at kaminak. Chatk asta hok, chayau chok abri ak aslemal, ritu karinak ak aslemal, hayi pari ak aslemal, man shireptak che si balak nohinak chuwach rinu dios, chnatak chawech hasuk amik ritzik shabano, chakoloba pari awanima ichak esha awi, rumal reche weri atman katkasita cherilak abenik, tiin kimpenari inhe hasun elakom, kategori, Man kaweta maktari iri kahbal, aretak chikin pena pawiri at. Katekut, parisar de seco e jojuna vechri at cheman kisho olobisam tarikatsiak diere kibinari ukin ruksap katsiak rumalche isuk alahtakwina rich akanel kokisashri isuk sapalahtaklatsiak erubi mankinchuptari pare ubuhri kastemal kin alahisah nari riubi chuwachri nutat echki wachri e angel rech are Rihunche ko ishikin, chutata beh bari tzirche kubihri ushlap shel, shkechri ekomon tiosh. Chechri angel rechri komon tiosh rechri Filadelfia, chats ibah, jewa kubihri hunche tiosh la humantajik, risakalak tzir, rikori uwali balri David Ruk, wekuhakri are, mankota hun ktsapinik, eweku tzapihri are, mankota hun khakovik. Diin wet amri achak, Hena kutri inshin hakcha wach hunuchi haman kota kunk kovinche utapishik. Rumal rech, cheri at, kneba shahubir e acho ap kolik, shakol rinutzir, e manshavetzelahta wach rinubi. Chawilampe, kimbana che eho kunch keche kopari sinagoga, rechri satanas. Ri eare che kikbirchi akan kip che ea judio. Kategori man ea judio ta. Ri in, kimbana ri. Cheri eare ke kishuka ba nakip chuwachri awakan at arech ketamach cheri in atin loqem rumadre cheri at akolomri nutzir cherech kochonik shokoheri in katin kolnari parikahbal rechri kash rikash chek benari pubiro noheri wachuleu arech ki ukoh parikash konoheri vinak rechru wachuleu chiukamik impetik ko achapik chapanari ko awuk Arech man kota hun winak ke la anu biriketakik rech abalil aholom. Rich akanel ki no kisah nari rakan ha parinim rachochri nu dios. Kategori, chikasih wiri man kelta chi ulok ekin zi bah nari chuachri ubiri nu dios eri ubiri utinimitri nu dios. Rich ak Jerusalem che kakah ulok chikah chiruk ulok ri dios. Shoku he kin zi bah chuachri kak nubi in. Rihunche ko ushikin, chutatabeh bawe tzir kubihri ushlap shel chkech ri ekomon tiosh. Chechri angel rechri komon tiosh, rechri la odisea. Jewa kubihri areche are amen. Rihunche suk alahu mantajik, rikasih ilinel rech. Rinabechu wachare takchiri dios, shuk isah shutikri wachuleu. Rinwet amri achak, riat manat shutah. Eman atmiqinta weta atshu on weta atmiqin henakut rumal rechri at atsaqali loh eman atmiqinta eman atshu ta rihin katin shabihu loh parinuchi ri at kachoma kamikri in inom in inomarina ronohel tsaqatuk ankota hun hasuwach krahuk kategori ri at man kavilta cheri at At hunshu ya lahwinak, at meba, at moy, e at hun chanalika lahwinak. Katin pish bahu kok, kimbih chawech, chaloko ba pari awachochri utzalak anpwak, rik atisam pari ak arechri at kat inomarik. Chaloko risak atsiak arech kakoho, e kuchukuri ukishbali a chanalik. Chaloko hun utzalak kunabal rech wokoch. Kakoh pere awokoch e shakheri kat kairu kat tak awokoch chik. Ri ke in lokokeh, ke in yaho e kin kahisah ki wach. Chak utu bari a chokak e chak esha bari a kasleman. Henakut, ri in ko ulok chu wach ri uchiha e kin korkotu kok. Ve kohun ktourin uchabal e kuhak ri uchiha chun wach, ki no kri pari rachoch, arech ki banri wahim rech shkekal ruk. Ri in kin kohiri chunakahri are, eriare ki kohiri chunakahri in. Chez rich akanel, kinyaberi chech arech atuyiwuk ri in chorinutem. Heri in hachari are takchi, shinch akanik, shintuyiru rinutat chori utem. Rihunche ko ushikin chutatabeh bari tzir chekubih, ri ushlap shel chkech ri komon tiosh.
0: Apocalipsis capítulo 4 Kategori, riin shinwil wiri, hakal hun uchiha, parikah, erihun chabal chishintana be, chije uchabel je jas juntum, sin uchaber y cubir chuech.
3: Chatpakalu lokwaral, categori, king utna chawach le jastak chekpena, chek ulmatahna.
0: Chichanim, riin sinok pare ubush labal, sin wilo cojuntem pare kar y cojunt yul chirjuntem. Rijun chit yulik, rikkaik je jas rijelikalaj jaspia abaj. Irihelik cornalina abaj, cojun rashk yakab, usitim rih rinimalaj tem, rikkaik jejas rihelikalaj abaj esmeralda. Shinwil huwinak kiheb tem, chunakaj rinimalaj tem, echuwach takri temri, etiul huwinak kiheb inim takwinak, cheki cojom saktak asiak, eko ketakik rezbalil kiholom rech anpuak. Tsar inimalaj tem, kelulok sibalaj kaipa. Ejujun tak chabal, isibalak ka kulha, echuwach rinim tem, kobo kup chah, chikaniko chikak. Wiri areri wukup rushlabal ridio. Chuwach rinim alak tem, dik kayik jejas huntzin tzohlak polo, jejas rikristal. Paninkak echunakak rinim alak tem, etakali kejep ek askoj, chik ok iki wokoch, chkiwach echkij. Rinabe kaskoj, jeri je jas junkoj, riukab kaskoj, jeri jachaj unalaj ama awakesh, riurosh kaskoj, jeri je jas huach junwinak, riukaj kaskoj, jeri jachaj unxik, chikrapapik, riikijep kaskoj, chikijujnal kog wakib kishik, kog iki wokoch chkir ichkipam. Atekure menketane tache ubishik chipaqir chichaqab.
4: Tioshlahriobantajik ri ajaushel Dios. Ajaushel chkech konohel, are iwir, are kamek, are chekpenari.
0: Atekuri, aretak chi ri kaskoh kikiari kovinem lahuqih, ri malcheshnik chech ri are, ri tiul puwiri nimalahtem. Riare chik aslik chubeqih chubesak. Rihuwinak kiheb enimaktak winak. Keshukik kikhuba kiwach chuwach riare chitiul churiunimalaktem. Inimk kilwi kikhihlah riare chik aslik chubeqih chubesak. Kikiak riketakik retzabalil kihlom chuwach rinimalaktem e kikbih.
5: Uztakal chavech. Kajau eka Dios chekia chavech rikovinem. Rikijil erechukab. Rumal reche at shatbanowik shatkiizan riwachuleu.
0: Apocalipsis capítulo 5. Katekuri. Shinwil pare rik yakab rikunchit yul churi nimalaktem. Junwuchche botolik. Tzibatel chuwoch echrih. Tikatalik ruk wukub tikabal. Katekuri shinwil junkou lag angel, chikurrak uchi ruk junnim alag chabal.
6: Hachin junche utztakal chrih, arech kuhak ribuj, eku waqih ritak tikabal.
0: Katekuri, mnkota junk kowenik parikaj, chiru wachuleu, chushir wachuleu, chik kowenik kuhako, eku sikih wach rihun buh. Eriin, sibalag kinnokik rumal rech, che mankota jun utztakal chrih, kuhako, ekusikih rihun buh. Chichanim jun chkech ri inimalaktak winak kubih chuech.
5: Matokik, genakut, shchakan rikoh rech ri uhukat ri juda, ri riha ri David, ri are, kuhaknari ri buh, eri wukub ti kabal.
0: Kategori, ri inshin wilo, che takalpa unik iahal, ri nimalaktem, iparenik iahal, Rikeheb ekaskoj, epakinik yahal rinim alak takwinak, hun alak chih chehe jas kaminak, o wukup ruka, e wukup wukoch, che earewa ri wukup rushlabal ri Dios, che etakom parnohel ri wachuleu. Kukama ri wuk paririk yakab, rituyul chorinim alaktem, aretak chik oriare chukamik ri wuk, rikeheb ekaskoj, Erihuinak kiheb inimalaktak winak, kikmeh kip churi wach uleu, chuwach rialak chich. Chkihuchnal, kohun kohom arpa kuk, ejun qan alaj puaq pajbal che nojinaq che k'ok alaj kunabal che arewa ri kech'awem ruk ri dios ri itioxlaj taq winaq ek kibixoj jun k'ak alaj bix
5: utz etaqal chawech che kak'am wejun wuj eche kajaq ri taq utiqabal rumal rex che xat kamisax eri at xaloq ruk ri akik'el sibalaj ewinaq ri dios winaq rech ronojel kibantajik ronojel chabal ronojel siwan tinimit ronojel amaq rech wachuleu eri at xabanch kechri eare chuwachri qadios jun ajawibal kech chuchqajawi cheke ajawinik pubiri wachuleu
0: katekuri xinwilo ixintari kichabal sibalaj y angelib pajun nimalaj mulim i kisutim rix nimalaj tim tiek askoj eri nimalaj taq winaq ikoki rech sibalaj iki Iko miles rech miles. Kikbihruk rakhoj chiyah.
6: Rikaminak alak chih. Utz takal chrih chikuk amri chuk abalil. Rik inomal. Rinohibal. Riko winem. Rik utz alak wachar. Rik ihil. Eritew chibal.
0: Katekuri. Ronohed ishbantag parikah pari wachulew. Chushir wachulew y pari polow. Irnohed riko pari wachulew. Shintochi ruk rikoj chiyaj kikibij.
4: Chechri are, chek uyul chori ni malaktem. E chechri alakchij, ri teuchibal, ri utzalaj huachaj, ri ijil eri choab, chubeqij chubesab.
0: Katekuri, bi kejebe kaskoj kikibij.
5: Amen.
0: Eri ni malaktak winak kikaj che mechlem, che shuklem che ijalanik. Apocalipsis capítulo 6. Kategori. Shinwilo aretakchi realakchi. Shukhaq rinabech kech ribukup tiqabal. Shintao che rinabech kech ri kejeb ek askoj. Che kurraq uchi. Jejas jun ujanimbal rikuipa.
7: Tasajulok.
0: Shinkayik e shinwilo. Che kojun sakkej. Erijun che ukejbem. Kojun uchab. Rukam hun ketakik retzabali luchlom, eshelik
4: chakanel
0: earech kutakech china chakanik, aretakchi shuhak riukap tikabal, shintao chiriukap kaskoh hurakuchi.
7: Tasahulok!
0: Katekuri, shpechi hunkech chekiak he has rikak, rehunchi ukechbem, rukam ripishap, arech kresaho bikri hamaril, chure wachuleu. Arech kikamisah kip chkishol. Kukam hunnimalak chich rechchoh. Aretakchi shukhaq ri urosh tiqabal. Shintao chir urosh kaskoh che kuraku chi.
7: Tasahulok!
0: Katekuri shinwil hun tek kih. Rihunchi ukehbem kohun pahbal pauqab. Shintao kheri khe khas hun chabal. Shas pekinik yahil. Rikiheb ek askoh che kubih.
2: Jun pajbal triko kia chech jun denario, o ship pajbal salwat kia chech jun denario. Katekuri, kaban itzel chech ri olio, e chech ri vino.
0: Aretakchi shukhaq ri ukaj tiqabal, shintao ri uchabal ri ukaj kasko.
5: Tasaj ulok!
0: Katekuri shinwil jun rashroj kej, ri junche o kejbem, kamikal ri ubi, iriare ternebem rumal ri ades. Katekuri shikikam rikowinem puwi ejunchkech rikijep uchkapil riwachuleu arechke kamisan ruk richich richchoh ruk riwijal ruk richak kuk richikop ikochu wach riuleu aretakchi kujak riuro tiqabal shinwil chusheri tabal rikush labal rishikam sashik rumal rechi kikut riutzih ridios eche shikiari kitzih chrih kikrakakeh kichi ruk hunkou lah chabal.
5: Atyosh lah eat sakalakzih ahawshel. Chik ahampa na che mankabantak atokzih pakiwiri ewinak ri wachuleu. Eche mankak ahisah takiwach rumal ri kakik el ugh.
0: Katekuri. Chki huknal kiyachkech hun sakatsiq. Ekbish chkech chik keyeh china hubik. Chik ahampa na kikimulik nakib konohel ri epatenehel. Jejas ri eare, ere ekachalal, cheke kamisashna, jejas ri eare. Ikintakeh narilik, aretakchi kujak riwak tiqabal. شبهون نیم لحک برقان، ایریق شو خلق اق، هریق خاص خوناتیق رج وی کیخ، ایریق رنوخل شو خلو هریق خاص لیکیکن، ایریچومیل چیکخ، چیت ساقلوک چرو وچولیو، هریق خاص کوبان ری ویکوش، چیکو ساقلوک ری راش تق وچ، رومال خون نیم لحک یقیق، کاتیکوری استاچو بیری کخ، هریق خاص و بوتیک خون بوخ.
8: Estás escuchando Fe Lo Bíblica, la Biblia en español, inglés, garífuna y quechí.
0: Capta